mashimo mabedi a metso mararo ka mora ho eno ya bararo ya khane bawo ya ntse tsai so khane bawo ya kwa nhantu rinyane

mamedi metsotso mashomo mabedi le metsotso tsiletseng re fogaletse gore ena ya bosupa re ke etse tsena re ke etse tsena ka pele ka potlako re tsiba gore jwale re fetele ho mogahlelo o monjwale re tletse ba fetela ho jwale mogahlelong o monjwale ho na le ditaba tse go tshwaretseng tsona re ke etse tsena ke etse tsena ka pele ka potlako fela dintho tsa ka jwale di tle di batla gore jwale di tle dimphelo phanyetse re ke etse tsena ke tsena ka pele ka potlako fela mme se tsema jwa bidile metso tsiletseng re fola tsiwa go ena ya botshelela re ke tsena ntho tsa ka kitse ke jwa le di ke ha re tle ka ntsena.

0: Mamedi, ha ile mona nako ya ntumella hore ke tle ke fetele ka nqena ya ntumella jwale hore ke tle ke mathe ke fetele ka nqena ere ke tle ke etse ntho tsa teng hetse o ke le kalang hore tle ke dietse ha ke le mothating ona.
1: PCFM you tisetsa mokito o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mani ba wa dinkaho disata thatsebe
2: PCFM your pulse our beat.

Amiri ha o sheba mezuzu ke emedi fela pele re fitla mane horeng ya leshome me ya ntumella na go haire mona hore jwale ke tle ke tsho kere ke le buile a holo kwa bo medi ba ha o tla hore nyane ya bo supa o tla fitla kwa no mona mo go shebileng hore na ya leshome tangi ha nwe tangi ha bedi tangi ha raro ke ya leboha la ka lebitso ke thapelo le kanyane ke a tshepa re sebeditse hantle ka jeno me ke sentse ke tsho kere mo e bang he ke le ka hata ditoro e bo tswa ile mandumane ke tsine la matso meeting empa mo jinjing hantle auro di se Jesu Christ ke re go pana hapelo na be jinye tlang ka manta ho re nya bo supermane mantsibua no na se tlhululo ke tsike tsho ke re mafelo a be ke a monate tsane ba yang dikireke matsa mai hantle.